0: Kia Smart Accounting. Своим странкам при послуванню у регії заготовляє єнако верхунську підпору код дома. Kia Smart Accounting. Рачуноводство нове генерації.
1: Свіже, сласно і на докусу преузето. Остерія бар, піцерія Скудето. Сласне піце, топ бургери і маліце по твої мірі. Ле привіри. Целовська цеста 524.
2: Отпадком даємо ново живлення. Динос Пікасі. Приправлена на сонце? Севида, сайту Solgar Beta Carotin. Твой фактор політя. Solgar і міс традиціо.
3: Продає і наєм копірних строїв Canon. Біру системи Logatec.
4: Радіо Антена. Новіце.
5: Добр дан, Вушчин, Дар'я, штрасти су. Невихтна лінія є вчирай заїла заходний і северо-заходний дел держави. Сумки вітра су подирали древеса, метеорна вода є заліла веч об'єктов. Центр за обвіщання є забележив 15 догодков, найвеч на Горинске. Гасильці з 15 енацов причерпавали воду і отстранювали подорта древеса. У делу Приморське остає зело велика, другод велика пожарна огроженост наравнега околя. Неурія па є у понеділок звечір на Блейському єзеру уїло 5 туристів на лесених човнах. Самі са успіли привеслати до обале, кєр су їм помагали гасильці і потапляджі. Ніхче ні бів пошкодован, су побіли туристи прецей престрашені. Решевавці правіо, да су всі равнали правильно, надели су решильне юпече і чим прей прийшли на копно.
6: При нас бусте видно у добрих роках. Тайське масаже Онзон Тай на Юрчкові Ена у Любляні.
7: Време. У torkovem dopodnevu lep pozdrav. Čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, v popodnevu in zvečer pa bodo predvsem na severu znova nastajale posamezne plohe. Dnevne temperature pa od 24 do 29 na Primorskem do 31. Tudi jutri bo večinoma sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter s temperaturami jutra od 13 do 19, dnevnimi pa od 26 do 32.
4: Promet.
7: Na vaši poti pa čakajo zastoji, še vedno na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti pa proti Kopru pred Postojno. Zaprt pa je most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, zapora bo predvidoma do konca septembra letos, obvozi so urejeni in označeni tako za osebna kot tovorna vozila. Radar pa v Šentilju pod Turjakom na Koroškem, na stojalu radar tudi na Igu pri Bovcu v coni 30 km na uro in policijska kontrola še v Hrastniku pri Petrolu. Če bi še vi kaj dodali, nič 80, 22, 55, srečno.
6: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slasno i od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
8: Od 10

0: літніх романців версті.
1: Я поїду.
2: Олопо!
0: Антина поймати сіт хітов у версті.
3: Я тут, я поїду.
2: Олопо!